Asempe from UCL Fun Day. Ensema wudwa esinyina. Emwa kesia ewasa uti biara. Asempa yitia. Ena ubetino. Asempa yitia. Eye kasiwa. Yede bro. Ewa asempa FM. Enyumenu nsia empaimu. 6:30 sharp. Ensema wudwa esisi. Ye wunyeni nyina. Yede bro. Asempa yitia. Eye straight to the point. Esanse. Asempa yitia.